یا مرشد نیلے آقاد رسد یا منگا شکریہ من جل قید دل سرا چلیت طیب القود فی کل شہر و یقود بسعید الیک بذکر و